Urana obo enkwa ho ban eno a edi enigie ne ahosane enkwa ne nam sabo bo kontin na

0: Ji sa sema ya ni abre o. Ya ni abre. Ya ni mre.
1: Papa bio.
0: Si si. Ya ni mre.
2: Ya ni abre papa.
1: Yes.